0: umumyüzlük uğurluk buldu. Bu yıl bu cay kömü qonaqni maşında yığış bilan qarı tuprağını qoğdaş xarakterlik terikçiliğini birleştirişini yanımı kengaytıp, şah şumbulanı eziş ve çeçiş kurulmasını yürüşleştiriş arqılıq şah şumbulanı etizgi qaytırıp tuprak katlamını qoğdadı. Xuanxı, Xuayxı, Xayxı rayonlarda közlük açlıqını yığıveliş tez ilgiri sürüldü. Xıbi ülkesi 31 milyon moğu yıqın yerdeki kömü qonaqni yığıvaldı. Bu terilgu kölümünün 60%'ini egilaydı. Bu yıl Xıbi ülkesi 810 min yezi egilik maşinisi ve sayımınını tanşap, maşinde yığış, kurutuş, ambarda saklaş bir gavdilashken meşgulat endizisini umumlaştırdı. Şıntay şehrinin Rinzi rayonunda çoğun kombayla mokidak ötüşüp, başak özüş, postunu soyuş, şah şumbulanı ezip etizgi qaytırış qatarlı qalqılanı tamamlap, kömü qonaqni yığıveli süretini zor derecede tezlatdi. Anhoy ülkesinde közlük açlıqının 30%'ın köpreki yığıvelindi. Yeni üskünüle ziyanını azaytıp, kırımını aşırışının muhim kapalıdegi aylandı. Xaucu şehrinin Vuyang nayısı da tutaş ketken kömü qonaq yaxşı ösüp, yaxşı baş aldı. Bu yıl bu cayda dinini bevaslı yığıvalıdığan əxli dehqancılıq maşinleri zor küş bilen kengaytılıp, kömü qonaq başqa özüş, dan ayırış qatarlı qalqıla bir qaytımdılı işqa aşırıldı. İlgirki başaq yığıvelişten hazırki dan yığıvelişkice, kömü qonaq dininin yergi çeçilip ketişinin aldı elinip, közlük açlıqını yığıvelişte süpətini östürüp, ziyanını azaytışqa kapalatlı kılındı.
1: Stansımız xəvri. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə caylardaki bağçılarda mol məzmulluq mədəniyyət fəaliyyətləri ötküzüldü. Bağçıda dəm iliş küllərini yaxşı ötküzgəllə 210 milyon adəm qetimdən açdı. Kişilər kündüzdə küz mənzərsini tamaşa qıldı. Keçdə keçilik sayahat qıldı. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə caylardaki bağçılar kündüzlük sayahat fəaliyyəti bilərlə çəkilinib qalmay, belki türlü keçilik sayahat faaliyetlerini ötküzüş arkalık sayahat vaktini uzarttı. Wuxi'da Miyuan Bağçısının Altın Küz baştemisindeki panus seylisi de Şenhaycın yadroluk baştemi kılınıp, Irak kadimki zamandaki acayip garayip rivayetle Çangcan'ın cenibideki 100 yıllık bağçıda namayan kılındı. Caylardaki bağçılar dem iliş vakti pürüstünü çiğ tutup, yani bağ seylisi mezmonunu üzüksüz beyitip, şehir ahalıları, sayahatçilerini yakın etraflıla tamaşa kılıdığan menziri buluş, sayahat kılıdığan cay buluş, kuşallıktan behraman buluduğan cay buluş imkaniyeti iyi kıldı. Çavcuda Çavrın bağçısı şehir istirahat universal gevdesiyle aylandı. Dem iliş mezgilide kütüb algan sayahatçı 240 min adam qetimdin açtı. Xıfıda Logan bağçısı özünün özgeç tabi ekologiyasiga tayınıp, mənzırı tamaşa kılış, koşulgan bazar aylanış, koşulgan aram iliştin ibaret istimal endizisini yarattı. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, Dövlət bayramılıq dem iliş mezgilide caylardaki şehir bağçıları 11 min meydan bayramlık gül körgezmesi, medeniyet körüki, gayri maddi medeniyet miraslarını yeskiliş katarlık alaydı faaliyetlerini ötküzgen. Kütüb algan sayahatçı 210 milyon adam qetimden eşip, istimalının 5 milyard 200 milyon yuendin eşşiğe türtki bolgan.
0: Stansımız haberi. Muhbirinin Qatnaş Transport Ministerliğinin egilişçe bu yıl Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgilide bütün cəmiyyətdə kişilərinin rayon halkıb yötkiliş miqtari 2 milyard 100 milyon adam qetimdən aşqan. Universal Qatnaş Transport Sistemisinin sicil mükəmməlləşişigə əgişib, qızğın səpərgi çıxış ehtiyacı küşlük tərəqqi erişib, dövlətimizin tərəqiyyat hayati küçü sicil urğutıldı. Qatnaş Transport Ministerliği 10 ayının 7 günü ilan kılgan ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşçe, Dövlət Bayramılıq 7 günlük dəmeliş məzgilidə bütün cəmiyyətdə kişilərinin rayon halkıb yütkülüş miqtari 2 milyard 144 milyon adam qetimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 0.10% aşqan. Dövlət Bayramılıq dəmeliş məzgilidə tömür yolda yolucula davamlıq köpəydi. O da 3 gün yolucu toşuş miqtari 20 milyon adam qetimdən aşdı. Yuqarı sürətlik tömür yol torunun özlüksiz uzırışığı əgişib, маңымен дәплі маңыдыған сәпәр текімі қолайлашты. Дәмеліштің бұрын қатнаш башланған Бейджин-Шанган юқыры сүрәтлік төмір елінің Шоң-Ән Шаңчөбелікі Харбиндің ечінгіжі болған юқыры сүрәтлік төмір ел қатарлық төт юқыры сүрәтлік төмір ел Шымалы Джунгу, Шарқ-Шымал қатарлық районларыны тұташтырып, линия бойыдегі саяхатчылығының жалынышығы түрткі болды. Бұл дәмеліш мәзгілді таш елда сәпәрге чыққалла 1 миллиард 960 миллион адам қетімдің ашты. Бұның ішіде өзі автомобил хайдап сәпәрге чықыш неспіті 80%-ке еқылышып, еңі энергиелік автомобилла оқшаш мәзгілдегідің 35% ашты. Мәмлекет бойынша юқыры сүрәтлік таш елда 10 километрдің артық еғір қатнаш қыстаңчылығы болған ел бөлеклерінің саны оқшаш мәзгілдегідің 70% төвәлледі. Бұл ел автомобил ижарыға беріш базары наайды жалынып, күнділік автомобил ижарыға еліш неспіті оқшаш мәзгілдегідің 25% ашты. Бұл дәм еліш мәзгілді, халық авасиясының yolucu тошыш мұқтары күніге отыры есапылан 2 миллион 400 мың адам қытымғы етті. Чоң шәһәрләрдеги авасия yolucular еқімі юқыр сәуіені сақлады. Тармақ линия аэродромларының өзліксіз мүкәмәлішіге әгішіп, алайды саяат шәһәрләрдеги yolucular еқімінің тез ешіғы түрткі болды.
1: Станциямыз қабыры. Бұл елдің бұян чигырадың кіріп саяхат қылыш давамлық жалланды. Чөкмі есқылыш мәзмоны текімі бейді. Чәт әлік саяхатчілі Джунгоның тарихи гүзәлікі, тақ дәріялырының гүзәлікі, мәдіниет гүзәлікіні текімі чонқыр есқылды. Джунгоның дөлет байрымылық дәм еліш мәзгілідікі мол мәзмұллық палиетлері нұрғын чәт әлік саяхатчіләні жәліп қылды. Тор саяхат супсының саллық мәлуматыды көрістілішчі, Бұл ел дөлет байрымылық дәм еліш мәзгіліде чигырадың кіріп саяхат қылыдыған саяхатчыларының олдын заказ қылыш мұқтары давамлық ашқан. Саяхатчылар мәнбәсі Шарқы Асия, Шарқы Жануби Асия райондарының Еуропа, Океанияға кеңейген. Дәм елішнің алдыңғы 6 күні де Бейджин күтіп алған чигырадың кірген саяхатчы 112 мың адам қайтымға етіп, оқшаш мәзгілдікедің 24.6% ашқан. Сичуан күтіп алған чигырадың кірген саяхатчы 47.903 адам қайтымға етіп, оқшаш мәзгілдікедің 9.2% ашқан. Бірнеш күндің бұян Хунан Жаңжаджи дөйләттік орман бағдысыда Туджа нақшы ұсулыры, ғайри мадди мәдениет мұраслары көргәзмесі өткізілді. Джунголық вән чәт әллік саяхатчілі күлк садалары ішіде Джунголың ән-әніві милли өріп адыты вән қойық байрам кейпиятын ес қылды. Чәт әллік саяхатчілінің Джунголдікі барыдыған жайлары бағаған сірі көпейіп, тәсіратты текімі көп қылашды. Ола Хынанның жәнібідікі Тайханшан тағлық районығы беріп, күздікі өріп адәтіні ес қылып, машина адам білән нәқ мейданда пікір алмаштырды. Сичуан Чыңдудікі Дуфуның кәпісігі беріп, классик шер вә Джунго тибабіті дорылары мәдінейдіні игіледі. Әңхүй Таңмодікі мүн йыллық қадими кәнтіні сәйлі қылып, жәнібі Әңхүй ахалыларының өзгечі өріп адәт пұрықыны ес қылып, абиді өрнәклеріні бесіп, белық панусы ясыды. Шәһәр, еза, кент, чоң кичик кочаларда Джунго саяхаты умумүзлүк жалланды. Нургун жайлармы чигырадын кириш мулазиметине давамлык алалаштырып, саяхатчылардын Джунгого келип, эс кылыш дарежесин өстүрдү. Якында Шанхай кичик саяхаты мулазимет маркызы тасдик кылды. Жежаң чигырадын кирип саяхат кылыш акыл мулазимет супсунун дарежесини бүтүнлөй яңы өстүрдү. Акли мусафир планы, бир көзнеклик билет заказ кылыш, чигыра алып чыгым кылыш, чигырадан айрылганда баж кайтарыш катарлык көп кыл иктидарны иш кылып, чет элдик саяхатчылардын раван жол жүрүшү, көңүллүк саяхат кылышыга жардам берди. Джунго мәдениетінің өзгіт шехри күчі, көп мәнбәлік мәдениет саяхат мәнзірсі вә бехатар іждімайы мұхит бұйылдың бұян chet ellik sayohatchilarning chegaradan kirish sayohatini davomliq jonlantirdi. Davlatlik

0: Yeni bir növbetlik Palestin İsrail'e tokunuşu partılgan 3 yıldın bu yankı ölüm yetim ve iktisadi ziyan sallık məlumatını ilan kıldı. Bayanatı mıdak değildi. 3 yıl devamlaşkan tokunuşta Gazze rayonu da 74 mağdın artık adam kaza kıldı. Kaza kılgallarının 55%'nin köpüreki balıla, ayalla ve yaşangalla. Hürmetlik radyo alıcıla yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Növetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Ortak gövdünü müstehkemler, yeni musafiye atınlaylı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, MD ortak gövdünü müstehkemler, cesaret bilen yeni musafiye atınlaylı sahibimizle başlayımız. Şincan konu məhəllərini özgərdişdə yeni tədbir qollandı. Ürümçəri Tianşan rayonu Cengo yoludaki 220-ci nomorluq Tianşan sarayının 8-ci nomorluq qorusuğa kirgininizdə asfalit yol, pakız, rətlik bolub, sırtqı temi yip yeni tüske kirgəllikini görürsüz. Bu konu Oltıraq rayonlarını özgərdişdiki ən callıq xalq turmuşunun ıxcam körünüşü. Bu yıldan bu yan, Şincan konu məhəllərini özgərdişini sıcıl alğı sılcatıb, konu binalarının tamları buzuluş, trubları konurab getiş, yürüşləşdirilişi yetərsiz boluş qatarlıq ağırıq noxtalırıqı qarıta, şəraitqı qarab iş görüb, ilgirki bir tutaş tam suvaş, həmmi yerini oxşaş qılıştak yirik özgərdiş əndizisi bilən xoşlaşıb, hər bir qorunun konu qiyapıtını özgərdib, əpləb-səpləb turuşdun, rahat, bixətər öydü turuşdak süpətini yuqır götürüşünü işqa aşırdı. Konu məhəllərini nemiş özgərdimiz, qandaq özgərdimiz. Bunun da ahalılarının ən pikir bayan qılışı hüquqı bə. Şincanın ərqəsi caylarıdır ki, bu yılqi gəvdilik özgürüşü ki, konu məhəllərini özgərdişdə həmə bir tayaqda həydəlmədi. Bəlki, ahalıla oturğu qoyuş, hökumət səpləşdən ibarət əndizə yolğu qoyulub, söz qılış hüquqi amıdı boldi. Çüşdün kiyin Qashqar şəhəri Qoğan yazısı 2-ci nomurluq Cənubi məhəllə Şilyuyuyen məhəllisi də bir nəçə ahalə uzun orunluqda olduru paranlışı vatatdi. Balıla Balla Köln İç rayonu da oyna vatatdi. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yaxşı əməs idi. Abdomobillə qalay məqan tox tutup qoyuladdi. Bu məhəllə 2003-cü yılı qurulğan bulub köp yıladın bu yan sistemilik yenilanmağan. Sığlıq, su bilan təminləş, su çıxırış, turbiliniyeləri iğir dərəcədə datlaşıb gətkən. Qış kilişi bilərlə par ısımaslıq, turbi yollarıdın su iqiş qatarlıq əhvalla köp görülgən. Texi ölçəmlik avtomobil toxtutuş oruni və aramiliş rayon yox idi. Bu yıl Qashqar şəhəri kapalətlik icarı öyləni yenidən siliş, şəhər içindəki kəndlərini özgərdiş, konu məhəllərinin süpütünü özdürüşdən ibarət üç çoğun quruluşunu bir tutaş pilallab alğı sılcıddı. Şilyuyuyen məhəllisi özgərdilgən məhəllərindən bir qaylandı. Özgərdiş başlanğan dəsləbki məzgildə Şucay həmibab quruluş layihəsini şu piti köçürüb gəlmək, söz qılış hüququnu ahallərgə tapşırıb bərdi. Məhəllə oda nəçü gün məhəllə oylısı da kenişiş yığını içib, qiyin məsillərini bir-mü-bir rətləb, özgərdiş təlbini tızımlab, axırda turbu torunu yığılaş, yollarını qatıqlaşdırış, bixətərlik aldını iliş dərəcəsini östürüş, istirahat bağçısı quruluşu qatarlıq yadırılıq özgərdiş tizimlikini cəmləb çıxdı. Bu yerdə olturuşluq Gülmirə Adıl, hazır məhəllimiz pakız, rətlik, səpərgi çıxış bixətər, kolaylıq, könlümüz naidi xatırcəm, dedi. Əsli orni, əsli kölümü, əsli iqizliki, bu, Ürümçişəri Tianşan rayonu Cengo yoludaki 220-ci nomorluq Tianşan sarayının 8-ci nomorluq qorusunu qaydı silişdə aydanlaşdırılgan 3 tələb. 1981-ci ili pütkən bu konu bina 2024-cü ili 9-cu ayda çeqib düşdün burun D-dərəcəlik xətərlik öyü də bahalanğan. Ürümçişəri Tianşan rayonu ahalılarının turalğı şəraitini yaxşılaşının ciddi ehtiyacı və dairəsini kənaytişgə, sodulaşdırıb etişqi bolmaydıqan real qiyincilik aldı da, Hökumət yetəkləş, qoşulğan ahalılə özü məbləq toplaş, qoşulğan siyasətdə yenilik yardışını birləşdiriş usulunu qollunub, bu qıtımqı quruluşunu çıxış, seliş işlərini tamamladı. Tianşanın cənubi şimalığı nəzər salsaq, əlrayı yetək çıxılınğan konu məhəllərini özgərdiş arqa-arqadan əməliləşdi. Özgərdiş addi haldaki tam akartış, yol yasaş bolmasın, bəlkə ammının ehtiyacını başlanış noxtısı, ammının razı məlliki ölçəm qılınğan bir qıtımlıq eynçiki tüzəş əməliyyətdi. Көні мәхәлләрдікі яшанғаланың неспіті омым үзік юқыр болып, бинағы чықып түшіш қиын болуш, нұрғын яшанғаланың бешіні қатырған іш еді. Шинжан Уйғур Автоном районының әр қайсы жайлары яшанғалаға маслаштырып өзгәртішіні, көні мәхәлләріні өзгәртіштігі мұхимнің мұхимі қалды. Бортала шәрі Люйен мәлісі де ахалыла мұқым юрватқан лифтіні көрді. 72 яшлық пухон наайты хая жалланды, омындақтады. Ілгірі лифт йоқ еді. Оның үстіге үйім 6-нчы қабаты болғашқа сыртқы чықышны анчы яқтырмайттым. Хазыр лифт орынтылып бәк қолайлық болып кетті. Әр күні тамақ яп болыпла бинадын түшіп айынып чықыдыған болдым. Люйен мәлісі 2005-нчы елі құрылған болып, көп қабатлік лифтсіз типик коны мәхәлі еді. Бортала шәрі 2025-нчы елі коны мәхәлілеріні яшанғалағы маскеледіған қылып өзгәртішіні дауымлық ілгері сүріп, бұ мәхәліге лифт орынтышыны нұқтылық халық тұрмышы түрі қатарыға кіргізді. Өзгәртішінің дәсләпкі мәзгілі де төбән қабаттікі ахалылы шауқын, йорықлықны тосу білішдің әнсіреп, лифт орынтышқы қошылмаслық кәйпиятыды да болған. Әмма йоқыр қабаттікі яшанығалла лифт орынтышыны тәқазалық білән күткен. Қошылына арысыдығы ұқтылап, құрылышыны бір мәхал тоқтытып қойған еді. Әр қайсы тәрәпләрінің мәнпәәтіге тәң етібар беріш үшін мәлі қызметчілері кеңішіш нәқмейданыны мәхәлідігі дәмеліш орны, ахалыланың ішкі алдығы өткәп, іштін түшіш, әпті ақырдығы вақытын пайдылынып, өйімі өй алақылышып, бина қәвәтлеріні пәріқләндіріп, мәбләғ чықырыш лайесіні отырғы қойды. Төбән қәвәттікі ахалыла қыражатыны тәң чашмысымы болуды. Юқыр қәвәттікі ахалыла бина қәвәтлері бойынша пәлән пәйсіман әқ тапшырыды. Шуның білен бір вақытта аммави фондыны тоғырлап чықырып етіш жолыры ежіліп, ахалыланың ұқтысады бесімі зор дәрежеде енікілі тілді. Әуірішін мұраса қылыш ұсулы, қошылына арысыдығы зыдиятіне оңышлық қал қылды. Манас найысы Жауйу еңі кәнтті Яжон мәхәлісіні өзгәрдіш жәріянада яшанғалығы маскеледіған еншіке халқыланы еншікеләштіріп, коридорының ішік терезлеріні кенәйтіп, мәхәлінің сәйлі қылыш линиясыны әлалаштырып, йоқыр төбән бірекмін ченіқі саймаларыны сәпләп, яшанғалының ченіқі іш балланың ойнаш ехтияжыға тән етібар бәрді. Үрімчі шәрі Тяншан районы, Гуанхуа йолы, Бөлек районы, Нұқыл ғойлыны өзгәртіш шәкілімісіні бұзып ташылап, тамны чекіш білән ғойлыны өзгәртішіні бірләштіріш. Бөлекләні тұташтырып, сүпәтіні өздіріш арқылық, бір тұташ пилалап, бір қанчы лифтіні қошып орнытып, тұташтырылған бөлеклердегі аммави пағалият бошлықыны бірләштіріп, Бөлек райондегі нәтчі 100 яшанған кішіні бинағы чықыш қиын болыш мәсілісі білән қошылышып, бинадын түшіп арам еліш, қошылына білән пікір алмаштырыш имканиетігі еге қалды. Қошылына арысыдығы ұқтылапны әл қылыштың еншіке тосалғусыз дәрежесіні өстіріш кіче, яшанғылығы маскеледіған қылып өзгәрдіш, нұқыл қатық деталаны сәпләш болмастың, бәлкі яшанғылығының әқиқи тұрмыш мәнзерісіні мәуқа қылған бір үріс сүпәтіні өстіріш лайесі. Дәл жайда тәдбір қолыныш, иллықлық еткізіш мұлазымыды арқылық көні мәхәлілер әқиқи түрде яшанғылығы маскеледіған, яшанғылығыны қатыржам қылыдыған, яшанғылығыға иллықлық еткізідіған бәқтілік мақанға айланды. Hürmetli radyoanlıqçılar, ortaq gövdəni müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı mövzuluq səhifəmiz müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Zümrət Yasin, növbətçi mühərriri Adil Ablət, nəzarətçisi Qurban Səcəbbar.
1: Cəhandakı işlərini bizdən Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Үгінішні білген адам әң бәқтлік. Үгініш yolu da ijtihad bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlavatkan radyoanı buçular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı parçalımız...